0: И все вместе...
1: Опа, Gangnam Style! Gangnam Style!
0: Оп, оп, оп, оп! Опа, Gangnam Style!